あったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあらふぁあらふぁ